скази, пази, пази, да те ками каза, Бог не слыши. Пази, пази, да те ками каза, Бог не види. Пази, пази, пази, таки часи со у фази. Ками каза, бо тормаза, пава свои хиши.